0: Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front mot frontulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann, og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann, og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
5: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Good morning starshine fra filmen Hair her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix. Det Knut Jeppsson. Og den neste timen, ja, da det som du kanskje tror, nettopp musikk. Og Michael Cimbello og sangen Maniac neste.

Maniac er Theodore, og det nok mange som opplever det slik for tiden. Verden har omtrent gått av hengslene med kriger og maktkamp. Og hva vel da mer passende enn å spille Tears for Fears, sangen fra 1985, og der synger de Everybody Wants to Rule the World.

Ja, så lenge alle vil styre verden, så blir det maktkamp med de konsekvensene det har. Da det vel mye hyggeligere å kunne høre på Dolly Parton og Kenny Rogers med sangen Islands in the Stream.

Ja, fra one lover to another. Det mye som kan deles mellom mennesker på godt og vondt, ingen tvil om det. Men neste artist, det ingen ringere enn David Bowie, og hva blir vel bedre enn det? Let's dance!

David Bowie, det. Han gikk bort så alt for tidlig, men jeg I hvert fall utrolig takknemlig for all den fantastiske musikken han har etterlatt seg, som vi fortsatt kan glede oss over. Noen som også har gitt oss mye å glede oss over, det Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This, og ja, viktig med drømmer, det kommer jeg stadig tilbake til.

En mann hvis musikk like aktuell uansett når det Elton John. Ingen kan si annet enn at det imponerende hva den mannen har fått til å holde seg på topp og være så aktuell med musikken sin gjennom så mange år. Og det blir aldri feil. Elton John, Your Song, og den fra 1969.

Er det en mann jeg håper aldri går av med pensjon sånn på alvor, så må det være Elton John. Hva han har produsert og hvor mye glede er det ikke han har spredt og fortsetter å spre rundt om I verden. Og er det noe vi trenger, ja, så er det jo nettopp musikk og glede. Og mer av musikk skal det bli. Matthew Wilder, Break My Stride, det en neste opp, og så går vi rett på en svensk topp vi. Attack med OA hele natten, så setter dere tilbake og nytt.

Ja, oa hele natten. Hva egentlig oa hele natten? Det skal ikke jeg sitte her og spekulere for mye, I hvert fall ikke alene. Men hvis noen har noen teorier, må dere gjerne dele dem med oss I Radio Rik. Send da en melding til vår redaktør, Knut Jeppsson. Han tar imot alle slike gode forslag. Altså, hva oa hele natten? Hva det egentlig? Det det jeg spør om. Men vi skal over til noe helt annet. Vi skal over dammen til USA, hvor Paul Simon og Art Garfunkel kommer fra, og de har lagt mye bra musikk, de to gutta der. Og Homeward Bound, en av mine favoritter, nytt den sammen med meg.

Vakker musikk det fra Paul Simon og Art Garfunkel. Og mer musikk skal det bli, og Marius Müller, han var en kjent og kjær artist for oss nordmenn. Den du vet.

Jeg vet ikke om det egentlig noe å ønske seg, å bare kunne knipse så kommer da noen løpende, eller om det sunt med litt motstand og litt egne meninger. Jeg vet hva jeg tenker, og ja, ja, det får være med det. The Chorus, Love to Love You, en annen flott sang, så da det bare å kjøre på.

Noen ganger så det deilig å komme seg opp og røre litt på seg, og jeg en stor fan av det. Vi sitter alt for mye stille, og jeg sikker på at landets helseminister helt enig I det. Og når vi hadde koronanedstenging, så var jo hele Norge fullstendig ville, og kjøpte det man kunne komme over av treningsutstyr og treningsklær på nett, og skogen og marka var brukt mer enn noen gang. Men nå vi tilbake da, til at vi kan egentlig gå ut og gjøre som vi vil, og vi har blitt sofasittere av en eller annen merkelig grunn, så det liksom sånn at nå som det greit å kunne gå hvor man vil, så har vi sluttet med det I stor grad. Og hva vel da bedre enn å høre på radio og få litt musikk som gjør at du får lyst til å hoppe opp av sofaen og rocke litt rundt. Og det fullt lovlig, og selv om naboen eventuelt ser deg gjennom vinduet, ja, så trekker de vel bare på smilebåndet. Og hva gærent I å gi folk noe å smile av? Det viktig å by på seg selv. Så her kjører vi på med Ricky Martin og Living La Vida Loca, så da håper jeg at du lar hoftene dine risteløs.

Ja, hva vel bedre enn litt sånn latinsk passion, og jeg tenker vi fortsetter på samme nivå, ja. For, ja, det ga mer smak, gjorde ikke det, ja? Enrique Iglesias, I like it.

0: Det var Enrique Iglesias, det I like it, og det mye å like I denne verden, og mye å like livet sitt, og hvis ikke du finner noe, ja, så bør du kanskje lete litt dypere, for det alltid noe positivt å gripe tak I, om man har den rette holdningen I hvert fall. Og med det så har min time I nå kommet mot en slutt, og det betyr at jeg skal takke for meg. Mitt navn Trine Strømme, og ansvarlig redaktør I Radio Riks, det Knut Jeppsson. Og mens denne timen går mot slutten, ja, da kan du nytte Smokey og sangen For a Few Dollars More.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: her er VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger, som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtids sykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Ordføreren i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen i en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år i den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York. Myndighetene i byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det er foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. I morgen er det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. Jeg er i studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er veggnyhetene. Det ventes mer regn og torden I Sør-Norge fra nå av. Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn I bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter I Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, når jeg skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du
3: ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Riks. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Riks. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Riks.

Ja, vi er tilbake med Gammalpoppens venner, og det betyr en ny time der med gammal musikk. Musikk da, fra 50-årene, fra 60-årene, og vi tar med oss 70-årene og vi gjør det. Et ønskeprogram, det det. Jeg har nok en gang så har jeg drøssevis med lapper foran meg her. Favorittmelodier, favorittartister, og for deg da, som eventuelt har lyst til å høre gamle favoritter igjen. Jeg heter Kåre Haugen, ja, og blir jo da sittende i første omgang da, i cirka en times tid fremover.

Og på den første lappen som jeg tar for meg I dette programmet da, så står det Sandra Og her står det Kjelsås Og Sandra hun ønsker seg en melodi da Med en amerikansk gruppe som kallte seg Stylistics Dette jo 70-talsmusikk dette her Og disse gutta her de var veldig, veldig populære I USA Men nesten enda mer populære I England Til Sandra Kjelsås fra oss på Nesodden Her har vi disse gutta her

Ja da, Sandra. Sandra fra Kjelsås, som sagt, de var jo veldig, veldig populære I England, disse gutta her, og selvfølgelig også da I Norge. Det derfor Sandra ringer og ber meg om å spille I Can't Give You Anything But Love. Nummer en I England, og selvfølgelig også da, som sagt, veldig, veldig populær I Norge. Men Harald, jeg hadde en prat med deg her for noen dager siden. Harald ringte fra Oslo, og han hører jo stadig vekk på disse programmene da. Blant annet så har Harald oppdaget at vi har spilt en del av The Seekers. Da tenker jeg på de fra Australia da. Og da har jeg pratet om at Tom Springfield, den engelskmannen da, det var jo han som egentlig fikk The Seekers da over til England. Han laget melodier og han produserte for øvrig da bror av Dusty Springfield. Så ringer Harald da og lurer på om jeg ikke tilfeldigvis også kanskje har noe med The Springfields. Det klart det, og han påstod at jeg ikke hadde spilt det. Jeg kan ikke huske det, Harald. Du helt sikkert rett. Jeg har funnet fram en melodi med Springfields, selvfølgelig da med Tom, søsteren Dusty da, før de skilte lag. Og denne melodien her, Harald, var jo også veldig, veldig populær I England, og ikke minst I Norge.

Ja, det var artig å høre dette her. Det Springfields var dette her, Say I Won't Be Them. Og det var da selvfølgelig før Dusty Springfield han bestemte seg for å bli solosanger. Men Magne, jeg hadde en prat med deg også her for noen dager siden, og Magne, han veldig, veldig interessert I musikk, det for de fleste av dere, en eller annen form for musikk I hvert fall. Magne, han opptatt av gammel pop, og han hadde hørt I tidlig program, så hadde vi spilt Alvin Stardust, og da hadde jeg også nevnt at Alvin Stardust, han het også på 60-tallet Shane Fenton. Magne, han hadde jo hørt om både Shane Fenton og Alvin Stardust, men visste ikke at det var en og samme herremann. Det jo det da. Han var veldig, veldig populær tidlig på 60-tallet, og ble borte en stund da, og kom tilbake, skiftet navn, skiftet image, som det heter. Og denne melodien, Magne, som du har bedt meg om å spille, den var nummer en denne I England.

nummer 1 i England. Dette her var 70-tallets Shane Fenton. Han heter altså på denne tiden her Alvin Stardust og Jealous of Mine. Det var til mange av dem. Så det deg, Reidun. Du har tydeligvis ringt inn her, og her står det på en lapp da, Reidun. Så står det Bærum, og så står det Susanne. Da tar jeg sjansen, jeg, Reidun, og plukker frem en melodi som Leonard Cohen har sunget inn. Det jo flere melodier som har noe med Susanne i seg, men denne heter bare Susanne. Da håper jeg, Reidun, at det den rette. Dette en melodi, det vel den første det som liksom vi la merke til da, i forbindelse med Leonard Cohen. Det så langt tilbake i tiden som, ja, han var jo litt hippieaktig på den tiden der. Bodde i Paris da, loftsleilighet, og en av naboene hans, Susanne, hun var Leonard Cohen. Han var veldig forelsket i henne egentlig. Han sier jo ikke det rett ut da, men begeistret kaller jo Leonard Cohen dette her for. Denne melodien, det var det store gjennombruddet til Leonard Cohen. Reidun, her har vi Susanne.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Er en ved deg, en flott sak dette her. Leonard Cohen, hans store gjennombrudd dette her, og det var sangen om Susanne.

Dette jo en melodi da, som en av de mest etterspurte I disse programmene på Kanal 1 da. Gammelpoppens venner, de hadde jo sitt hovedkvarter I Nederland, Holland Una Paloma Blanca og George Baker Selection Men nå jeg en som blir glad, for nemlig Odd, du bor I Oslo Du har I flere år vært på jakt etter en melodi med Mamas and Papas Ringer til meg da, og helt fortvilet Og spør om jeg har en melodi med disse folka da, som heter Young Girls Are coming to the canyon Da begynte jeg å lure Og det må jo innrømme det da Jeg skjønner også da etter hvert veldig godt Hvorfor andre radiostasjoner ikke har funnet fram Til denne melodien her Hvis de har den på data Eller hvor enn de har den For han heter jo 1230 Og så står det da I parentes Young girls are coming to the canyon Jeg fant den jeg Odd Til deg altså I Oslo Fra oss på Nesodden Her har vi Mamas and Papas

Ja, Odd i Oslo, nå ble du glad. Det var jo faktisk veldig fin denne her. Jeg hadde omtrent glemt hele melodien igjen. Den heter altså da rett og slett, hva var det? 1230, stemmer det? Og Young Girls are Going to the Canyon. Det var jo det Odd hadde liksom husket da i forbindelse med denne Mamas and Papas melodien. Skrevet selvfølgelig da av John Phillips. Så det deg, Einar. Du ringte meg her. Einar en gammel DJ, som det heter. Platearbeider, kaller noen det. Spilte massevis av plater på 70-tallet, disk-jockey. Og Einar kunne fortelle meg at på den tiden der, så han var veldig opptatt av en gruppe som kalte seg 5000 Watts. Og Einar, de kom fra England, de gjorde det. Det var en herremann ved navn Tony Ayers som sto bak denne gruppen her. Og det var en kar som hadde mange jern I ilden. Han spilte jo inn, var vel en av de første I England, som spilte inn kjente melodier, laget altså da coverversjoner av kjente melodier, og ga de ut på sånn billig plate. Det var da disse platene du kunne kjøpe på bensinstasjoner og kassetter og litt av hvert sånn, for en billig penge. Det var Tony Ayers det som, kanskje I England I hvert fall, startet med det. Men så hadde han denne gruppen da, 5000 Volts, sånn på si, skal vi kalle det det. Og det blant annet Tina Charles var jo innom denne gruppen her. Og til deg, Einar, jeg har jo funnet fram din melodi da. Den ble jo spilt veldig mye på diskotekene, og sikkert du også, Einar. Du har trottet mange ganger du med I Am On Fire.

Ja, fra England kom de. De kallte seg 5000 Waltz. Tina Charles og Tony Ayres hadde jo et samarbeid I forbindelse med denne gruppen, og denne I'm on fire her, den gikk jo, og det vet du jo rett til topps, var nummer 1 I England og nummer 1 I Norge. Men det du hører på, det gammelpoppens venner, og da tar vi for oss da musikk fra 50-årene, 60-årene og 70-årene, vi gjør det. Og for deg da, som eventuelt savner melodier og artister fra den perioden, send gjerne oss et kort, du kan gjøre det. Har vi platene, har vi artisten og kan spille for deg, så jo det jo kjempekoselig, ikke det? Det synes jeg I hvert fall Finn, for Finn, du neste mann ut. Og Finn, han har ringt inn her da, for på en lapp foran meg her, så står det Finn, det står Oslo, så står det Canada Heat. Til USA må vi, det vet du Finn, det var 60-tallet dette her, en veldig spesiell gruppe. Musikken deres var spesiell, og ikke minst vokalisten var spesiell, men du, verden og populære de ble.

Finn, det var det der. Finn i Oslo. Canada Heat var dette her, Going Up to Country. Veldig spesiell, men det jo veldig, veldig artig og populære var det. Så det jeg, Astrid. Astrid, du bor også i Oslo. Du ringte meg privat her, du. Søndag klokka 7, og da snakket jeg om kveld, liksom. Nei, det var ikke så ille. Men Astrid, hun kunne fortelle meg at hun har ringt til flere radiostasjoner og bedt om å spille melodi som heter Rock Your Baby. Men hver eneste gang så kommer en helt annen plate enn den hun ønsker seg. Og da regner jeg med, Astrid, at den melodien, eller den versjonen som radiostasjonen da har spilt, det Johnny Nash. Det det helt sikkert, for det var faktisk altså da to melodier, to helt vitt forskjellige melodier som het Rock Your Baby. Så Astrid, jeg har funnet fram en helt annen melodi, og denne karen her fra USA, han kalte seg George McRae. Her har vi din melodi.

Det var Astrid Oslo, det var din melodi dette her, en amerikaner som sagt, kallte seg George McRae. Og det jo veldig, veldig mange som mener at denne Rock Your Baby med denne karen da, var den som startet denne disco-bølgen. Og det var ikke alle som var glad for det da, men likevel, plateselskapene i hvert fall, de var jo kjempeglade. Musikerne var kanskje ikke så glad, men George McRae, han gjorde det bra. Og til alle dere, og det mange, som ber meg om å spille Tom Jones.

Populær plate, skulle bare mangle I'm coming home var dette her til alle Tom Jones-tilhengere Og som sagt, det veldig, veldig mange av dere Og ja, han var jo flink da fortsatt flink Så det deg, Britt Britt, du fra Ski Og du har tydeligvis da lyst til å gjenoppleve de tidene da vi på en måte satt på siste benk da på kinoen og klina litt, var ikke det vi kalte det? Kissing in the back row of the movies, som det heter på engelsk. Og Britt I Ski, disse gutta her, de kalte seg The Drifters.

0: Ja, en glad sang dette her. Det var Britt som ønsket seg Kissing in the Back Row of the Movies. Og som sagt, de kalte seg The Drifters. Sorry Kjell, og Kjell, du har ringt inn. Jeg hadde en prat med deg her for noen dager siden. Kjell, han hører jo på stort sett alle disse programmene her. Og da, Kjell, da har du fått med deg mye gammel musikk. Det I hvert fall helt sikkert. Og Kjell, han en stor tilhenger av Gene Pitney. Denne vesle amerikaneren da med den store stemmen. Var jo ikke svære karen, og tynn var han også. Så det hver gang vi da sier Gene Pitney på gammelpoppens venner, så sitter jo da Kjell hjemme og håper at nå kommer plata hans. Men det skjer aldri. Og til slutt så tok han mot ut av seg, så ringte han til meg. Og da, Kjell, da fant vi ut hvilken melodi du var på jakt etter. Men Gene Pitney, han har jo gjort så utrolig mye. Men denne melodien, I Must Be Seeing Things, den toppet listene den, Kjell, i England, var ikke så populær i Norge av en eller annen merkelig grunn. Men allikevel, det jo så mange av oss som liker Gene Pitney.
1: Isn't that my girl? And is that my best friend?

Såpass, ja. En stor stemme på denne vesle karen her, Gene Pitney. I must be seeing things. Det var Kjell som hadde ønsket seg denne melodien her. Så det deg, Hilde. Du har ringt fra Mosseområdet. Antageligvis fra Moss, da. og den melodien som du på jakt etter, den var jo nummer en, den I USA og I Norge. Det var vel I 1975, dette her. The most beautiful girl in the world. Og den amerikaneren, Hilde, som sangen denne, hadde originalen. Han kalte seg Charlie Rich.

Veldig populær var denne, både I USA og I Europa, ikke minst I Norge. Og det var Hilde fra Moss som hadde ønsket seg denne The Most Beautiful Girl in the World. Og denne sympatiske Herman har kalt seg Charlie Richen. Så det Aril, du sympatisk du Aril, du fra Nesodden og du besøkte meg I Drøbak, du. Det var jo ikke derfor du kom liksom, du skulle jo sikkert på tur I Drøbak og stakk innom, vi sier det heller sånn vi. Og Aril, han har også da ringt massevis av radiostasjoner I forbindelse med Roy Orbison. Men han mener at Roy Orbison hadde så mye bra som aldri blir spilt mer. Han kunne fortelle meg at han hadde flere album med Roy Orbison, og det var jo selvfølgelig da fra disse albumene, det var jo ikke så mange som ble gitt ut på singleplate, men en ble gitt ut på single som Aril ikke har hørt siden 60-tallet. Det heter Working for the Man. Ingen radiostasjoner I Oslo-området, til og med ikke P4 og NRK, kunne hjelpe Aril med dette her. Så finner han ut at det kanskje det enkleste det beste. Ringer til en radiostasjon da, som ligger rett ved siden av han. Besøker oss. Og da, Aril, da får du plata di.

mektig. Det var Roar, Roar I Oslo, som ønsket seg The Hollies, The Air That I Breathe, en kjempehit både I USA og I Europa var dette her. Det var I 1971 dette her, Roar. Ja da, det har faktisk gått en time allerede, det har det. Jeg heter Kåre Haugen, og sier jo takk for meg da for denne gangen. Når vi ser på denne haugen med lapper som ligger foran meg her, så denne haugen med lapper, det blir nok et par program til. Det fare for det, gitt. Ha det riktig godt, hygg deg med kosen.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Rix.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

i fjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: jeg har fått dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassiker.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Radio Rix, Oslos største lokalradio. And you can dance for inspiration.